0: le chile o
1: bo wo sunde de meyo
0: e o
1: mina
0: araka
1: eni o fone
0: ete do mo chobe yin busu e o tan tan tan te gbe no kon woro dagbe nka ibe yon a no no me chobe no kan fade usin ya ho
1: amo fofo chele ton tan tan chele ton bo yo mi
0: ye de suru na o me ton fe tan tan tan lo no da no do ide ko ton lo ko do ide le ton bo no me ka blo mo an ira mo juro ko ko bo no do ide gan a ho no son lo bo o to fi to ru po no ru po fi no blo khabe be na yuro wi tan tan tan lo yesu ko no ton ba mo aliye na si ko e no ka bo do fe ko usu ton be ko me wẹ́rẹ́ sọ ẹkọ nù hún bókòtì hún nù tọ́ ọrọ́ hún hún apá mọ̀ nǹkan tó ń kọ́ ẹtì mẹ́rù tán lẹ́dọ̀ hún ẹ̀rọ bẹ jí mẹ́rì kára wa díẹ̀ yẹ gbẹ́rẹ́ mọ̀ gbọ́ lé ọ̀nù gbọ́ ló gíràdì ipa gíràdì ẹ̀nà bolo tán ẹ̀ wọ́n jẹ̀dẹ̀ yà wá fìlẹ̀ àkùsùlẹ̀ àkùsùlẹ̀ àkùsùlẹ̀ mẹ́ ko to tun ko to me de ton me
1: adi kasi mo ya
0: ko to me de ton me
1: ai ko po mo le ko
0: e do vacances ya ya be lu ndo mi afie so ko se do bu ndo wa njo na e ponte hunya ho e o na gbeje
1: eh
0: e o na gbeje me ya e o te ba do mi re te ba do mi ya ka ka ka ka je fi mi le de ko ri do ko ri me no ndo bu te je glo mi apply sin fi
1: aha e ne a e po to po mo le ko wesi
0: eh
1: e ba ko e kasi di na so bo
0: e o ama me ro kuro po e kon o me ro kuro po e tun de no no gbe yi ama tun no meji ni wa fi gbogbo din bo nuno yen po mi po po din o nu ve yen bo yen gbe to me ye ama tun no me no to e po ron de le me o gratis e jiro ku gan ye a lo don fi ko mi de me wi go gbeji fi o e de gberu to lewe gberu du din ze gbe wi ya je so mo do e o wa gbe ni du bo nuno meji de ntun bo go sin ko gbe ri won ja nu gbe nu gbe don ya kan ro gbe ni po ko na ja ko ko yin gberu me re foto be e o ko yin gbe ya e no ko nu wa jo gberu du don gbo tun no meji de ko gbe de gbon eno sun yin fi gbon bo tun mi go sin fi bo je pe je mi na hende wa mi he mi an se mi de gbe eh mama yin no dai hone dia be
1: eh
0: e o
1: gbo tan
0: eh ngo sin fi diyan ara be ti aka tun ta ku ti gan to me hon wa ndo an do to me gbe yo pe nbo tan tan me de to me je kan no do nu si a
2: o na nlele ko kan tun dai
1: awo
0: ha lo aja gbe re do mi gbe bo mi so se gbe yo kan ji a
2: kan tu amusu
1: e la chenwe
2: oh, tu vas bondo dire de jero. Die yibo wa ku je wa ku.
1: Jeke.
2: Ku je wa ku bo mi bamba fofo te mi po fi wo ni jibo dado.
1: Oh.
2: Mo ni o vi le ko da ka te fi seji, seji si bo. Mo la to ko ro fi.
0: Mhm.
2: To ku. E ye e tu me tu le do ngwa ko le ma je kiti kiti po wa. E te don dira to, e ko yi to ti ba do dira to je mi be po fi we. Quando já tem já do filho é muito bom já tudo é
0: isso aqui
2: o que tem aí do mundo falando muito né me surge o boa
1: eu
2: as zonas é belo tom
1: ah
2: as zonas aí o abelho é na do suco a tomar suco é fogo na por na direção baixo quando o pé é do globo suco é fogo tomou a bobeazo
1: ah
2: quando é de jaibo o blood é mago tudo do céu é mago tudo fia é o exército do povo reame problema o exército do povo reabo a lua caia bo é
1: Aha.
2: Ti fi. Egbediro. Ngo dudu e.
1: Amo ayi.
2: Aha. Vini to gitole no go kuri be ni si.
1: E ba ye to ti ji we no ye ba ka to ato gbe pe kuro do wa ni.
2: Ni ti nde do taka e to me di amena.
1: Aso ti e ka yoro mi de yo. Me ma do aso ro to mi ale mi pon se do ye de mo aso abo mi de we na yoro si fi mi e wa aso ro fi levo.
2: Aha. Ibu bebi akse hobo wabo anotodo iwu fi otodo iwu nyenye jodo nya tameni do fi we yo nya do iwu ha do de me do iyo o ebi ole moto ebi ole to e vo me ah de ko di ma o mi na ro fezen ma o do ma o ni keke po de ta ki si ni do ta ka e to ma o ni de si ni
0: amen
2: ni ye ni se tonu a ko fi me o ku ga o yo e do ma yo leko ayibo nde je do e kawe ma wo ni se na bo ma wo na to se je le ha mi do
1: amine